0: Torigos Ala tarugo ni zagar na var mga yin go tar mga su yang cham na gyar yin yas haro ta she tan ang yang sa van de yin ya tarugo ni yang na va tar yin yas haro ta tar jam mantar yang chig dir gin yin ya tan dang jer va zaga mi dun ta yin yas Aro tarugo ni yagar na wa wa yin go ta wa jala yin wa vrir tun yin yas Aro tan tung lu qa zaga yu dun ta yin yas
1: Aro la la ya la go Asa la la ho go ya la garu ni nga yin go Asa la la ho go la tanam ba li na tanam ba de na